mhlaba umxwele ezinye mhlamba wabona ukuthi ayabona ke la hayi angazi ukuthi kuzomiswa kanjani ya 0604807164 no 0638208448 yes ithuba lakho lelo kodwa ke usalungiselela ngilandela nayi intokazi zithande

0: izindaba ezihamba phambili kuleli hora kunxoswa ke ubumbano phakathi ke kwamakhosi kanye ke nomasipala emshwadini.
1: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
0: Izindaba zokubambana kwehora lesishiyagalolunye emsakazweni izwi lomzansi nanokuphiwe ngwakamasondo. Sawubona mlaleli. Loyo ke ongumphathi omkhulu emahhovisi omnyango wezasekhaya kwamasipala uMswati uHlengiwe Nkonyane othi kubalulekile ukuba ke amakhosi ke akulomasipala aqhubekeke nokusebenzisana nomnyango wezasekhaya ukuze ke izohlala ke enolwazi ngezinguquko kanye ke nezinselelo ezithinta imiphakathi. Usho ke lokho ngesikhathi ke bekade ekhuluma emhlanganweni obukade ke uhlelo umasipala obekuhlonswe ke ngawo ukuba ke kubhungwe kabanzi ke ngezinto ezahlukahlukene ezithinta imiphakathi. Masipala kanye ke nentuthuko yomphakathi kodwa ke uNkonyane uyachaza.
2: Saphinde futhi sasesibona ukufanele ukuthi siphinde futhi sithinte kakhulu into ye death